0: Real People Radio, NBC Stanley Mission.
1: I kushi kwa me no chi chiba do tagi wa hui ki stepo in si the uni tio chi KFC ka gui ki chinna ho i kwa do ko tan to mat ka hi lawe ta ti pa de ko tvi kui chi ki mun ta ta ti sk segan ta so ta ma ga wi na ga chi ta ta ni usa pa ga chi mina ko ta ta ina ni usa ko ta min ta ka sta cha gna pa cha ko sa mina ki chi gan sa e ko ha ya pa ku se gna po smana a pui tu mi na ki ta po gui pi ko mi chuin Tänne kiikaa kakutsi hattana ja KFC's chicken sandwich. Mä huisikä nekin

0: Wel, dan sa tawi dyn dod i mac Abel Charleson sydd eich gael rhywun eich mysyn i bi a chi mwyn gael bi'n dod am eich anodd fan yma gan niogi sy'n gael e gwahau eich bi ag eich maw i a gwahau eich a da gwych chi wybi sy'n sa'n sa'n sa'n eich a chi bach yma sy'n sa'n eich gael sy'n mwstad na o dan eich gael a dyt nid yn an a da gwych chi wybi sy'n gael sy'n eich gael eich October ee goha yak mane bagam tuna yak pichatta go agni ti dit manu it ni da moda pom tun chis kuma gi suwa sti pagao pa pa go de mina go suwa sti pagao po sa sa pa pinasta no ni pi pa pa kita ee goha yak sa sumitto ki kaya sis august in september of that piece mo to mana ka gi supuyo teho chiket set no gin tai go ni hiki chwatin sa yak ja watch ko to ka chimo en chupita mat na wan sa ya ya chimo sta go ya ka en chiku sepan Helen Vincentine we sta man ga gi supo yote ko chiko to cham chu chimo ne chip miska chiga a scout to gin stamp beach ki at ma go chinok mo de ko chi go chi ga to gi il to pa man gi se ga te yo pio pas ko se go spi ga ne o tem chu chimo ne to ik supo asam to ne ti mi chi chi sta na mita ni so cha anto ne ga pa isko ni ti bu pus ga sa ga ga ne ray ban ko ta ho chu ne ga ba chni ti sa ya missy lake man it tamok pa ga ga ma ya ran tan yan ki ya pa chu ko ta ho chu som to nan tam ta ta ti bu ko pus sa pu ne ga pa ma ma ko pi ga ne ma ni si gi pi cha tu ne ga pi gi sig man ne gi o ta mi do na ni tu chu ga ku tu ge ka ka ski wi ta so chu pichagan en pie con café no ensagan to estaba no ya se puso pen Helen Vincentini ya with oya ta kwa ga chimuin sta pita mago a ni go ko taga mina chimuin sa pita mat na mina ya ni ga ya ka ti to ta no ta ni ga mo na ta sko cho mo ta ya Stomping Tom from 1969 show me the ga ge ni ga mo ti a chimat pa mo ta na patta ko ge ma wa sho to de pa bo mo ta spado ma ge kita ko ba na napatag ba mi ko ano ma Bud the Spud tawita
1: it's Bud the Spud.